Ama ništa nemam, tako stoji stvar. Ako hoćeš pođi sa mnom, samo ljubav mogu da ti dam. Ni šuplje priče, ni

hoćeš da te zavodim, a ne znaš jezik magije. Ti hoćeš da te osvojim, a ne znaš da li znam. Ja hoću da te zagrlim,

na bogojavljensku noć. Peku se kesteni, lome se pogače, a venci smokava i praporci se pokače. U prednjoj sobi mog baće, to je već navike moć. Bez slova poziva, društvo se sastalo,

oni mene onda znaju, jer čak ni pripiti ni da pomenu nju. Čudna je zverčica strast od one ljubavi zbog glupe svađice.

šankrom odabira hrast, ili se topak hrast munjama nametne, za to baš nemam reči, Bog zna kako pametne. To je ta sudbina, valda, bila je moja zlatna šansa. A tek sam načel svoj krug,

0: kontakata iz 10 vatrogasnih jedinica.
1: Vjerujem...
0: iz Republike Srpske okruženja.
1: Vjerujemo da još dežuraju vatrogasci i prate stanje na terenu?
0: Da, da, tu smo čitavu noć i ostaćemo tu čitav dan dok se ovo sve ne sanira, ne ugasi.
1: Možemo li sada već govoriti o nekoj šteti? Kolika
0: šteta je?
1: Šteta
0: je ogromna, ali ovo što smo mi vidjeli, velika količina drnih sortimenata je izgorjela, neke preciznije podatke ne možemo dati.
1: Da, razumijemo. U svakom slučaju mi ćemo pratiti stanje. Evo, možda samo da uputimo pozivi mještanima da se ne približavaju požarištu i da ostanu na udaljenosti sigurnoj.
0: Da, da, niko nije ugrožen ni okolne kuće. Jedino apel za sve građane da se ne igraju s vatrom u ovim vrelim danima.
1: Hvala vam mnogo, gospodine Bubiću. Bićemo slobodni da vas pozovemo i u toku dana.
0: Može.
1: Hvala vam mnogo. Čuli smo evo prve informacije ovog jutra o požarištu u Elgradu kod Teslića. Dakle, riječ je o preduzeću drvnih sortimenata, a javio nam se starješina komandir, tačnije vatrogasne jedinice u Tesliću, Savo Bubić.
2: Ponovit ćemo i evo njegovu molbu za sve građane u cijeloj Srpskoj, naravno, da u ovim ovakvim uslovima toplotin talasi pred nama suša je da se dobro pazi da se, kao što reče, ne igraju sa vatrom, da ne palite vatru na otvorenom i da naravno gdje primitite odmah pozivite 1-2-1 ili 1-2-3.

Braženković. Kada u stilu ludice prošeta pesne dudice i najzad s letnjim pegama od mnogih tajno čekana u pratnji brata nabildanog zvekana. Lela Doronski, Dugre Pić Konski i one skandalo

0: Sada je 7 minuta do, odnosno da, 7 minuta do 7 časova. Pratimo i stanje na graničnim prilazima. Gledamo kamere na sajtu Automoto Saveza Republike Srpske. Već su kolone na graničnim prilazima Izačić i Gradina. Kolone se formiraju i na ostalim graničnim prilazima prema Hrvatskoj, pogotovo na ulazu u Republiku Srpsku, poput graničnog prilaza Gradiška, Novi Most, zatim već se polako formiraju kolone i u Šamcu i Kostajnici, ali nisu tu duga čekanja, tu ćete dosta kraće čekati nego na ovim ostalim prilazima. Prema Crnoj Gori Zupci za sada nema gužve, ali to se vrlo brzo promijeni. Petak je vikend pred nama i zaočekivati je već danas da će na mnogim graničnim prilazima biti dužih čekanja, ali na putevima više gužve. Zato pažljivo i oprezno.
1: Tako je, sada je 6 časova 53 minuta, mi vas podsjećamo da nam je tema jutra sezonski poslovi. Imate li iskustva s tim, da li ste možda tražili neki sezonski posao, da li od

0: 7 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Jutarnje novosti. U studiju su novinar Gostimirka Eskić i spiker Draško Ratković.
1: Dobro jutro iz emisije Izdvajamo.
0: Požar u Tesliću pod kontrolom, izgorela veća količina drvnih sortimenata, šteta ogromna.
1: Požari širom Evrope, suša stvara velike probleme u snabdjevanju električnom energijom.
0: Hamas i Izrael postigli sporazum o okončanju sukoba, potvrdio američki predsjednik.
1: Borac u trećem kolu kvalifikacije UEFA lige konferencije.
0: Nastavlja se sunčano i vruće.
1: Veliki požar koji je juče izbio u fabrici drvnih sortimenata Elgradu u Donjem Rankoviću kod Teslića je stavljen pod kontrolu, izjavio je jutros za naš radio starješina teritorijalno vatrogasno spasilačke jedinice Teslić Savo Bubić.
2: Požar je lokalizovan i stavljen je pod kontrolu. Učestvovalo u gašenju požara 25 vatrogasnih vozila, preko 60 vatrogasaca iz 10 vatrogasnih jedinica Republike Srpske okruženja. Da, tu smo čitavu noć i ostaćemo tu čitav dan dok se ovo sve ne sanira, ne ugasi. To je ogromno, ali ovo što smo mi vidjeli, velika količina drvnih sortimenata je izgorjela, neke preciznije podatke ne možemo da. Niko nije ugrožen, ni okolne kuće, jedino apel za sve građane da se ne igraju s vatrom u ovim vrelim danima.
1: Širom Evrope traje borba sa vatrenom stihijom, van kontrole je požar na Kritu. Tokom njegovog gašenja poginulo je više vatrogasaca, novi požari izbili su i u Španiji.
0: Gori u Portugaliji, Turskoj i Engleskoj. Situacija u Francuskoj je nešto bolja. Novi toplotni talas se dodatno otežava gašenje postojećih, ali i aktivira nove požare na jugoistoku Evrope.
1: Posljedice visokih temperatura i suše evidentne su i u regionu. Nivo Dunava je u stalnom opadanju, ugroženo je navodnjavanje usjeva, a potencijalno ne može biti ugroženi rad hidrocentrale Đerdap, gdje je dotok vode blizu istorijskog minimuma. Saobraćaj ovom rijekom gotovo da je potpuno obustavljen.
0: Srbija preduzima hitne mjere kako bi se obezbedio dotok vode do crpnih stanica i nesmetano funkcioniranje sistema Dunav-Tisa-Dunav. Hidroelektrane rade smanjenim kapacitetom, a građani su pozvali da racionalno troše struju. U Mađarskoj i Rumuniji reaktori u nuklearnim elektranama na Dunavu isključeni su iz bezbednosnih razloga. Mađarski premijer Peter Mađar rekao je da očekivano gašanje nuklearne elektrane Pakš i kvar elektrane Dunaventi mogu dovesti do nestašice električne energije, kako Mađarska nikada ranije nije doživjela.
1: Uskoro bi trebalo da počne rekonstrukcija i dogradnja Prijedorske bolnice dr. Mladen Stojanović. Za ovu namjenu iz budžeta biće izdvojeno blizu 200 miliona maraka, rok za završetak radova je 48 mjeseci. Planirana je dogradnja objekata, nova kotlovnica, uređenje spoljne infrastrukture i nabavka opreme. Istakli su vršilac dužnosti direktora Prijedorske bolnice Miroslav Bijelić i resorni ministar Alen.

0: Radio Republike Srpske predstavlja Razbudilnik.
1: E, budi se, prošlo je 6.
2: Ma pusti me. I ugasi radio.
0: Jutro i radio su iz iste priče.
1: Ustaj, ustaj, zakastit ćeš.
0: Razbudilnik.
1: My lady, dosta hrkanja, diš se.
2: O čovjeka, pa juče smo zbog tebe zakasnili, jer si pola sata u kupatilu ko neka žena.
1: E, ne zanavjetaj u rano jutro, dug je dan.
0: Po jutru se dan poznaje.
2: Me, ti ćeš da mi kažeš. Aj, skuhaj kafu.
1: E, tvoj red za kafu.
0: Razbudilnik.
1: Ajde, razbudi se.
2: Kako moj red? Raračunaj se malo.
0: Razbudilnik. Sa Slavicom i Draškom. Dobro jutro, svako jutro u 6.

0: 1.500 do 4.000 evra uz pokrivene troškove smještaja i hrane, a ti poslovi uključuju od servisnog osoblja do kapetana ili tehničara.
1: E, da rezimiramo, najplaćeniji sezonski poslovi zahtijevaju specijalizovane vještine, a od toga zavisi naravno i zarada. Šta se to u Srbiji, Dragane, nudi?
2: Koliko sam uspeo da pronađem pripremajući se za ovu temu, situacija u Novom Sadu i Vojvodini prilično je slična onoj o kojoj govore, o kojoj ste vi govorili. Leto je kod nas tradicionalno period kada tržište rada postaje znatno življe, a poslodavci gotovo svakodnevno objavljuju nove oglase za sezonske i privremene poslove. Najveća potražnja i dalje u ugostiteljstvu, hotelijerstvu, trgovini, logistici i poljoprivredi, dok se tokom turističke sezone traže i radnici na bazenima, u kampovima, na manifestacijama i u dostavi. A ono što je zanimljivo jeste da danas više nije dovoljno samo raspisati konkurs. Poslodavci sve češće ističu da je mnogo teže pronaći kvalitetnog radnika nego otvoriti novo radno mesto, zbog toga se osim zarade sve više nude smeštaj, obroci, fleksibilnije radno vreme ili mogućnost da zaposleni ostanu i nakon završetka sezone. A prema podacima i analizama tržišta rada, najveća potražnja ovog leta i dalje je za konobarima, kuvarima, pomoćnim kuvarima, pizza majstorima, roštilj majstorima, recepcionerima, prodavcima, magacionerima i vozačima, ali i za beračima voća, povrća u pojedinim delovima Vojvodine. Zanimljivo je da Nacionalna služba za zapošljavanje svakodnevno beleži veliki broj novih oglasa od privatnog sektora do javnih ustanova, što pokazuje da je tržište rada veoma dinamično i da potrebe poslodavaca ne jenjavaju ni tokom leta. Ivana, kako je u Beogradu stanje?
3: U Beogradu i trenutno najtoplijem gradu u Srbiji je stanje sledeće. Najviše su traženi sezonski poslovi u oblasti hotelijerstva, ugostiteljstva, mada ima nekih oglasa za rad na nekim građevinskim projektima. Putem oglasa hoteli i kompanije traže higijeničare i higijeničarke, konobare i kuvare, a preko leta aktuelni su i oglasi za studentske poslove u velikim lancima restorana brze hrane. Za prijavljivanje uglavnom nije potrebno prethodno iskustvo, znanje engleskog jezika potrebno je za radnike u ugostiteljskoj delatnosti, a što se tiče satnice, one variraju, međutim, približna brojka je od 450 do 550 dinara po satu i važno je da ona ne bude manja od minimalne neto zarade po satu koja iznosi 371 dinar. Također postoje i poslovi koji se tiču sezonskog rada, a u okolini su Beograda, na primjer u Grockoj, u Lazarevcu. I neke dnevnice, pošto uglavnom isplata funkcioniše tako što se radnici plaćaju na dnevnom nivou, je između 4 i 6 hiljada dinara. Pravo na smeštaj, hranu i prevoz nije zakonski predviđen, ali on svakako zavisi od dogovora između poslodavca i radnika. Eto, toliko iz Beograda.
2: Ivana, hvala. Zorane, kako je na jugu Srbije, kako je u Nišu i okolini?
4: Pa evo, dosta toga je već rečeno. Sezonski poslovi u Nišu i okolini obuhvataju rad u ugostiteljstvu, poljoprivredi, kao i poslove u magacinima i proizvodnji. Najtraženije oblasti za privremeni sezonski rad su ugostiteljski radnici, radnici u skladištima i pomoćni poslovi u kuhinji. Konobari, kuvari, šankeri i pomoćni radnici u kuhinji traže se tokom cele godine, a pojačano pred početak je tokom letnje sezone u restoranima i kafićima u gradu. Berba voća i povrća, višnje, jagode i drugo sezonsko voće u okolini Niša, a to je Merošina, Doljevac, aktuelne u prolećnim i letnim mesecima. Istova robe, sortiranje i pakovanje u logističkim centrima i skladištima u industrijskoj zoni Niša. Aktualne ponude poslova ove vrste mogu se pratiti preko sajta Poslovi Infostud, koji redovno ažurira slobodna radna mesta u gradu, omladinske zadruge, mladi studenti mogu pronaći privremene angažmane preko lokalnih zadruga, troškovi branja višnje u Merošini i okolini tokom 2026. godine iznosit će od 50 do 60 dinara po kilogramu za ručno branje, odnosno od 30 do 50 dinara po kilogramu za mašinsko branje. Dnevnica konobara je oko 2000 dinara i više plus bakšiš koji ostvare u zavisnosti od dogovora sa

0: poslodavcem. Poslovi dostave imaju varijabilnu zaradu koja zavisi od broja odrađenih sati, izabranog prevoza i ostvarenog bakšiša, kreće se od 110.000 do 250.000 dinara mesečno. Evo, toliko iz Niša.
1: Hvala Zorane, hvala i svim kolegama. Mi nastavljamo dalje sa našim jutarnjim programom. Posle muzičke pauze telefonski će nam se pridružiti Borislav Janković, koji će najaviti 26. jazz festival na Zelenkovcu. Ostanite uz naš program.

0: časova i 43 minuta, slušate zajednički jutarnji program, a mi nastavljamo dalje uz još zanimljivih priča i korisnih informacija. Ako već razmišljate kako da se provedete večeras ili planirate sadržaje za naredne dane i vikend, ostanite uz nas, jer sledi pregled najzanimljivijih kulturnih događaja, koncerti, izložbe, predstave i festivalski programi širom Srbije i Republike Srpske čekaju svoju publiku. Draško, Slavice, šta to Banja Luka ima da ponudi večeras, ali naredni dana?
1: Pa Banja Luka mnogo toga ima da ponudi, mnogo je događaja ovih ljetnih, ali mi ćemo krenuti ipak iz Prijedora, jer tamo imamo jedan lijep festival,

0: 21 čas, predstava Nije smiješno Žarko, a sutra na večer u 23 u Starom gradu koncert na kome će nastupiti Elemental Tattoo Tribute Band Kulti Daniel Kević.
1: U Trebinju je u toku 8. festival mediteranskog i evropskog filma. Osim projekcija filmova u kulturnom centru, ljetnoj sceni Doma omladine, dvorištu Muzeja Hercegovine i terasi hotela Leotar, za danas je preporučen i zanimljiv prateći program. U 19 časova u Narodnoj biblioteci u Trebinju biće promovisan roman Maestro i zbirka poezije Po dobrisima lampe autora Aleksandra Mrđaka.
0: Ostaćemo još malo na jugu i to sa dobrim razlogom. Nevesinska olimpijada je jedna od najstarijih tradicionalnih manifestacija u Evropi. Više od 150 godina čuva duh viteštva, narodnih običaja, sportskog nametanja u Hercegovini. Od sutra pa do 16. augusta Nevesinje će u 151. put biti domaćin takmičarima, gostima, posjetiocima iz cijelog regiona, a oni će pokazati svoje vještine u više od 50 disciplina. Centralni događaj i ove godine podizanje zastave na Bratačkom luku.
1: To je naša preporuka. Šta nudite vi?
2: Hvala. Ivana, kakvo je stanje u prestonici? Šta nam nudi Beograd večeras?
3: Pa čini se da malo jenjavaju ti večernji događaji koji su kratkotrajni, ali mi najavljujemo nešto što će trajati pa nekoliko dana u galeriji U10 u okviru teme autorstvo, jezik i znak. Večeras od 19 sati biće otvorena izložba Zini da ti kažem, a u nazivu je prisutna igra reči jer su zinovi forma štampe koja se štampa u malom tiražu i laka je za izradu. Tu su naravno prisutna i druga dela, ne samo grafičke obrade, pa će nam o tome nešto više reći članica radne grupe program U10 galerije Olivera Obrenjo.
4: Bilo ko može da se bavi umjetnošću, da to je jednostavno najprirodnija ljudska stvar i odatle sam zapravo pošla sa idejom, to je zapravo bila neka osnova da predstavimo nešto čime ko bilo ko može da uradi. A što se tiče prikupljanja radova, objavili smo na našoj Instagram stranici RGZ program otvoreni poziv i tako smo preko tog otvorenog poziva na mail uglavnom dobijali tako gotove zinove, tako i neke radove i neki ljudi su nam također slali i poštom svoje gotove sastavljene zešnice koje su zinove. Postoje neke slične tematike, zato što ljudi su jednostavno privrženi uglavnom sličnim stvarima, sve na vreme naravno, ali baš se nekako je akcenat na tom samo stvarala što kao neki izraz ljudskog duha.
3: Eto, toliko iz Beograda za ovo veče. A šta ima u drugim gradovima, Nišu, Banja Luci?
5: Jubilarna 20. Belmužijada u Svrljigu održat će se ovog vikenda na sportskom centru Pastirište. Počinje danas i trajaće do 2. avgusta. Posjetioce očekuje tradicionalno takmičenje u pripremi belmuža, domaćih pita i pogača. I ove godine održat će se pastirski višeboj, a tokom sve tri večeri birat će se najlepše pastirice i pastiri u više kategorija. Biće muzike naravno, prvo večer nastupit će Tamara Milutinović, drugo Milica Pavlović i treće Radiša Trajković Đani. Prema rečima organizatora, ove godine u programu se očekuje više od 1000 izvođača.
6: Ove godine Svrljig organizuje jubilarnu 20. Belmužijadu po redu. S obzirom da je u pitanju jedan zaista za nas značajan jubiler, 20 godina održati nešto i stalno se truditi da se nadogradi je jedna velika stvar, pogotovo za malu opštinu kao što je Svrljig. Daću jedan podatak, a to je da Svrljig ima nekih oko 11.000 stanovnika, a za 3 dana na Belmužijadi između 50 i nekih 80 do 100.000 ljudi prodefiluje kroz Svrljig. Pomenuo bih još da eto belmuš koje je karakteristično jelo isključivo za Svrljig je prošle godine bilo proglašeno za jelo broj 1 u svetu kada su ta predjela u pitanju, a preprošle godine je bilo broj 2 na toj nekoj gastronomskoj listi koja se bavi isključivo specijalizovano, da kažemo, kulinarstvom i tim nekim specijalizovanim jelima.
5: Ovo je bio predsjednik opštine Svrljig Miroslav Marković. Ko ne ode na Belmužijadu u Svrljig može da se vrati do Niške banje i posjeti veliki viteški festival koji također počinje danas i trajaće do 2. augusta. Prezentacija srednjovekovnog načina života, oružja i viteških kampova uz streličarske veštine i borbe vitezova. A bit će tu i koncert Ivane Jordan na platou kod Fontane u subotu u 21 čas. Aleksinačko kulturno leto u dvorištu Zavičajnog muzeja.

0: 20 časova najveći hitovi Evergreen muzike, Intermezzo kvartet i Teodora. Sokobanja i kulturno leto u 19 sati na letnjoj pozornici Vrelo, dečja predstava Malo kraljevstvo i za kraj Dom kulture Pirot na letnjoj sceni u 19.30 časova dečja predstava Lepotica i zver. Toliko iz Niša.
1: Hvala kolegama na pregledu događaja. Što se Vojvodine tiče, u Idvoru će sutra biti otvorena tradicionalna idvorska bostanijada, manifestacija posvećena lubenicama i dinjama, po kojima je ovo mesto nadaleko poznato. Posetioce očekuju izbor najteže i najslađe lubenice i dinje, bogat kulturno-umetnički program, izložbeni štandovi lokalnih proizvođača, ali i koncerti i sadržaj za celu porodicu. U Ruskom selu kod Kikinde počinje trodnevni međunarodni susret posvećen očuvanju mađarske nacionalne tradicije i kulturne baštine. Tokom vikenda publiku očekuju nastupi folklornih ansambala, izložbe rukotvorina, gastronomska ponuda i druženje učesnika iz više mesta Vojvodine i regiona. U Novom Miloševu sve je spremno za tradicionalnu štrudlijadu, jedno od najpoznatijih gastronomskih manifestacija u Banatu, a tokom tri dana bit će organizovana takmičenja u pripremi štrudle, degustacije, vašar domaćih proizvoda, dečiji programi i večernji koncert. Ljubitelji dvotočkaša ovog vikenda okupljaju se u Kovinu, gde počinje tradicionalni motoskup na jezeru Šljunkara. Uz defile motociklista, organizatori su pripremili sportske igre, kamp, bogatu gastronomsku ponudu i večernje rock koncerte. Dakle, ako još niste isplanirali predstojeći vikend, prilika neće nedostajati, sve se čini od Banata do Bačke, očekuju vas manifestacije koje slave tradiciju, domaću kuhinju, muziku, folklor i dobro druženje. Dragi slušaoci, stigli smo do samog kraja još jednog zajedničkog izdanja jutarnjeg programa. Pre nego što se pozdravimo, čućemo ko je sve učestvovao u realizaciji današnje emisije, pa da čujemo najpre ko je bio sa nama u Banja Luci, zatim u Nišu, pa u Beogradu.
2: Ovog jutra, vrijeme od 7.20, sa vama su proveli u studiju Radija Republike Srpske Želimir Ćorković, tonski realizator, a pred mikrofonom Draško Ratković i Slavica Ličina.
3: Sada sa već 19. stepeni u Banju Luci, pozdravljamo vas i očekujemo novo druženje u utorak. Do slušanja.
0: Trenutna temperatura je 21 stepen, očekuje nas sunčano i veoma toplo vreme, najviša dnevna i do 37 stepeni. Lep odmor iz Niškog studija za predstojeći vikend žele vam Miomira Mimaradojković, Vladimir Jeremić i Zoran Marković.
4: U Beogradu je trenutno 26 stepeni Celzijusa, iz Beogradskog studija vas pozdravljaju i lep vikend vam žele Marija Kodelja i Ivana Babić.
1: Hvala kolege, u Novom Sadu 25 stepeni, a iz studija prvog programa radija Radio Televizije Vojvodine pozdravljaju vas tonski realizator Tanja Pačarić i ja Dragan Ćuk. Ostanite uz programe naših radio stanica, želimo vam prijatan i uspešan dan i vikend. Do narednog susreta, svako dobro.
5: Razbudilnik. Jutro i radio su iz iste priče. Razbudilnik.
6: Marketing.
7: Za zdravu i izbalansiranu prehranu potrebno je svakodnevno u organizam unositi širok spektar namirnica. Market prehrane Banjalučke tržnice vam upravo nudi raznovrsnost proizvoda koji su sastavni dio vaših omiljenih jela. Pored toga u ponudi su i razni drugi artikli koji se redovno konzumiraju. Kako bismo vam olakšali nabavku za razne proslave, tu je i kupovina namirnica na beskamatni kredit na 4 rate. Poručenu mezu i sve kupljeno preko 100 maraka dovozimo na željeznu adresu. Vaš market prehrane, tržnica Banja Luka.
8: Vraćamo najviše, vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeninga po litru goriva i još mnogo toga. Jer u Nestro vraćamo najviše.

0: Kenny Lee, koji su bračni par čelisti, koji će izvesti novo delo Balkanika za dva čela i gudački orkestar, koje je napisao Jonel Petrović, kompozitor, a on će i dirigovati ove godine to, tom delu. I tako da ovog puta nemamo, da kažem, zvaničnog dirigenta, zbog toga što se njih trojica smenjuju, a to će biti Steven Mokel, vođa violina, Kenny Lee, čelista i dirigent u nekoliko dela, i Jonel Petrović, koji će dirigovati njegovim delima na otvaranju i zatvaranju.
1: Pomenuli ste katedralu Male Gospe, Trebinje samo po sebi lijepo kako jeste, nudi toliko izbora. Gdje će biti sve koncerti i koji su termini?
0: Da, koncerti, znači retrospektiva, izložba je 3. uveče u Kulturnom centru, Galerija Kulturnog centra, i onda krećemo sa muzikom. 5. sve je pomereno na 5. august, je pijačni koncert u podne, gala na crkvini u 20.30, zatim 6. u katedrali Male Gospe u 20.30, zatim 8. je rezervisan za muzej u 20.30, 9. je kulturni centar, i tu donosimo dodatni klavir, bit će i neka dela za dva klavira, to je isto koncert u 20.30. U 10. smo gosti u Herceg Novom, u divnom prostoru Forte Mare, koje baš gleda na more i nešto je stvarno spektakularno. 12. smo u Vila Last, i preskočila sam, 11. je ponovo Mala Gospa, i tu je jedan kamerni koncert, nisu samo orgulje, već i kamerni sastav i orkestar i orgulje. 12. je Vila Lastva, 13. jedan koncert u podne u Muzeju Hercegovine, i konačno grand finale ovog puta na platou ispred kulturnog centra. I to je isto novo, znači tu će biti prošireno i ceo orkestar, svi muzičari će da sviraju.
2: Ovaj festival je za proteklih 7 godina, Tanja, izgradio dobru reputaciju i svake godine okuplja istaknute umjetnike. Kako oni reaguju kada prvi put dođu u Trebinje? To su ipak umjetnici sa svjetskom karijerom.
0: Da, sve su umjetnici sa svjetskom karijerom, ali u stvari vrlo jednostavni ljudi, jer vole da sve to u stvari nastalo iz ljubavi prema umjetnosti. Ljudi koji vole da sviraju, koji vole da su pedagozi, da šire svoje znanje, da komuniciraju sa publikom, i to je u stvari karakteristika većina nas muzičara koji ne poznajemo granice ko je, odakle i šta je, a Trebinje zaista pruža jednu specifičnu aromu, jedan čar, mislim, grad je dušu, da opravo što je toliko sigurno mesto za studente koji dolaze sa svih strana, sve je upakovano kao jedna najlepša kutica i svega ima, i ljudi su lojalni i uvek dolaze, sve je prepuno na koncertima, tako da ja sam zaista presrećna i zahvalna, a moje kolege obožavaju da dolaze ovde jer vole i hranu i sve pozornice, amfiteatar je prosto kao Rio de Janeiro, i svaki kutak daje jedno, mislim, magični jedan prostor.
1: Sad kad to neko kaže sa svjetskim iskustvom, to ima neku posebnu težinu, jer vi imate tu mogućnost da ste to sve uporadili, ali pomenuli ste taj kontakt sa publikom i pune koncerte i sve. Jeste li vi zadovoljni i posjetom publike, ali i publikom kakva jeste? Odakle sve dolazi? Da li imate možda informacije da ljudi planiraju godišnji u Trebinju zbog ovoga?
0: Kako da ne? Evo, juče smo sreli familiju iz Francuske koja, nažalost, ove godine neće moći da bude tu, ali svake godine, već par godina je dolazila na koncerte. Znam onda puno ljudi iz Beograda. Evo sad je izašao i članak u Politici i znam lično dosta ljudi koji planiraju dolazak baš na festival, i to isto im je udarno, amfiteatar i sad grand finale, a naravno sad i sve i ta Mala Gospa, divna katedrala koja ima predivnu akustiku, se nadodaje. U stvari svi

0: prostori za koncerte su specifični i tako daju, pružaju jednu specifičnu atmosferu i mislim da ima i programi su stvarno za svačiji ukus i kao jedan najlepši meni degustacije, muzičke degustacije i ukusa.
1: Uopšte ne sumnjamo da će i ovaj osmi festival klasične muzike Music and More Summer Fest proteći u savršenoj i atmosferi i sa lijepim vremenom. A vama zahvaljujemo što ste nam bili dostupni i ovaj put, što ste predstavili program festivala i uvijek je zadovoljstvo sa vama razgovarati.
0: Hvala vama što ste me pozvali i pozdrav svim slušalcima i nadam se da se vidimo na koncertima.
1: Hvala vam.
2: Hvala za poziv, bila je Tatjana Ranković, osnivač i direktor festivala klasične muzike Music and More Summer Fest, koji počinje u Trebinju, trajeće, eto da posjetimo i to 14 dana.
1: E sada je 8 časova, 25 minuta, možda da čujemo hit Ritam Top 10 u nastavku Razbudilnika, danas od 13 časova sa Majom Tatić, birate Novi za narednu nedjelju.
2: Jakov Juzinović, Nećeš spavati.
3: Hit sedmice.

Žena mi radi o glavi. Ne bukvalno, ali pokušala je da me odvede kod psihijatra, a to mu dođe isto. Kaže da me sve teže razumije kako godine idu. Valjda, što se duže poznajemo, trebalo bi da se poznajemo i bolje, a ne obrnuto. U pitanju su uglavnom neke svakodnevne situacije od kojih ona, po starom ženskom običaju, pravi dramu. Naprimjer, pošalje me u prodavnicu i onda mi danima zvoca. Te zadržao sam se 6 sati, te nisam donio ni pola od onoga što mi je tražila, te kako mislim da napravi sarmu bez mljevenog mesa, te šta će nam gajba piva kad ne dolaze gosti i tako dalje. Priznajem, dešava se da prilikom odlaska u prodavnicu slučajno naletim na kladionicu. Pa, jesam li ja kriv? Jesam li je i ja postavio na samo 2 metra od naše zgrade? I šta se dešava kad uđem? Tamo je već pola muškog dijela komšiluka i kako sad da odem, a da ne popijem nešto? A kad smo već tu, kako da ne napravim i neki tiket za predstojeći vikend? Žene ne razumiju te stvari. One misle samo na kupovinu. Ili još jedna stvar koju ne razumije. Zašto se mi muškarci dogovaramo da odemo na po jedno pivo, a onda ostanemo 5 sati i popijemo po 10? Tu pokazuje suštinsko nerazumijevanje muške prirode. Svaki muškarac zna da je po jedno skraćeno od jedno po jedno i da ni u kom slučaju ne označava samo jedno. Dokle ide ta njena nazovi briga? Najbolje će vam reći to što nas je prijavila u neko bračno savjetovalište. Pazite vi taj koncept. Bračno savjetovalište. Pa kad ste već u braku, tad je kasno za savjete. Neko predbračno savjetovalište bi već imalo više smisla. Eto, morao sam da vam se izjadam onako muški, da skinem teret sa grudi. Ne tražim ni savjet, ni utjehu, ni bodrenje. Meni je da me neko sasluša. A sad odoh na pojedno sa ekipom iz kladionice.

0: Deća, eće mi kavere.
1: Ne kaže se to tako, kaže se. Dobro jutro, djeco. Jeste se naspavali?
0: Nisam.
1: Ali vrijeme je za ustajanje.

0: Naši budilnik.
1: Dobro jutro, dragi moji. Pozdravlja vas vaša Zmajovana. Ovoga puta čućemo priču Mladi kralj. Veče uoči krunisanja, mladi kralj je sam sedeo u svojoj lepoj sobi. Razmišljao je o odori koju će obući. Bila je satkana od zlatnih niti. Skiptar beše sav od bisera, a kruna optočena rubinima. Jedan slavoj je pevao u vrtu, a miris jasmina ulazio je kroz otvoreni prozor. Vrlo brzo, mladić utonu u san i pred njegovim očima počeše da se ređaju slike. Bleda dečica čučala su ispred razboja, dok su im ručice drhtale.
2: Šta to tkate?
1: Upita mladić. Haljinu za krunisanje mladog kralja, odgovoriše deca. Mladić kriknu, ali san se nastavi. Sa jedne galije na koje je veslalo 100 robova, svakog trenutka u vodu je skakao po jedan ronilac, a posle izvesnog vremena se pojavljivao na površini noseći po jedan biser, koji je davao svome gospodaru da ga spremi u kožnu torbicu.
2: Za koga su ti biseri?
1: Upita mladić. Oni su skiptar za mladog kralja, odgovoriše robovi. Mladi kralj ponovo kriknu, ali nastavi da sanja. U rudniku, u koritu presahle reke, rudari u iscepanim droncima kopali su i prosejavali gomile peska.
2: Šta to tražite?
1: Upita mladić. Tražimo rubine za krunu mladoga kralja, odgovoriše oni. Mladić kriknu i ovog puta se probudi. U njegovu sobu uđoše paževi, noseći mu haljinu, skiptar i krunu. No kralj nije hteo da ih obuče. Iz kovčega izvuče običnu belu košulju, iz vrta uze štap umjesto skiptra, a grančice stavi umjesto krune na glavu. Tako obučen, uđe u katedralu, dok ga je njegov narod iznenađeno gledao. Tada kroz prozor počeše da prodiru sunčevi zraci koji pozlatiše njegovu košulju da ova postade lepa kao nijedna druga. Štap prekriše, beli ljeljani blistaviji od bisera, a na grančici se rascvetaše ruže crvenije od rubina. Možete i sami, draga deco, zaključiti zašto. I čiča miča i gotova je još jedna priča. Srdečno vas pozdravlja preko sedam mora, doline i gora, vaša Zmajovana.

0: U 8.46 pričamo o vremenu, a Duško Mrkonjić je na telefonskoj vezi u Hidrometeorološkom zavodu Republike Srpske. Dobro jutro vam želimo.
1: Dobro jutro, Duško.
2: Dobro jutro vama i vašim slušalacima. U svim krajima u Srpskoj trenutno je sunčano i postepeno toplije. Tokom dana biće sunčano i dalje vruće. Danas maksimalna temperatura vazduha biće u intervalu 34 do 39, a u višim predjelima od 29. Narednih nekoliko dana nastavlja se sunčano i vruće vrijeme uz maksimalnu temperaturu vazduha između 34 i 40, a u višim predjelima 30 stepeni.
1: Ono što nas interesuje, hoće li jutra ostati ovako ugodne?
2: Pa, malo toplija će biti, ali tako reći bit će ugodne. Znači, najvjerojatnije neće biti preko 20 u većini predjela, nižih, sve do najvjerojatnije sredine sljedeće sedmice.
1: Hvala vam, Duško. To sredine sljedeće sedmice, sasvim pouzdan ovaj toplotni talas koji će nas držati s temperaturama dnevnim iznad 40 stepeni, granične prelazi kako dan odmiče, a petak je sve veće su gužve. Tako da ako planirate, a čujete nas, ulazak u Republiku Srpsku na graničnim prelazima iz Hrvatske, već su kolone na graničnom prelazu u Gradina, možda tu i najduža, Izačić, zatim na graničnom prelazu Novu Gradiška, Nova Gradiška i tu ćete čekati malo duže. Na ostalim graničnim prelazima također su kolone, ali tu su čekanja, kako kažu u Automotosavizu, do pola sata. Također već se formiraju gužve i kolone na izlazu iz Republike Srpske prema Crnoj Gori. Tako da pogledajte sajt Automotosaveza, kamere uživo, pokušajte na taj način isplanirati gdje i kako preći granicu, mada se ta situacija mijenja iz minuta u minut, ali poslušajte svakako i savjet iz Automotosaveza, planirajte put u ranim jutarnjim i kasnim poslijepodnevnim časovima zbog ovako velikih vrućina.
0: Bez obzira na to da li idete preko granice ili putujete unutar Republike Srpske i BiH, pravite češće pauze. Krenite mnogo ranije, ovo kada još nije vruće, ili kasno naveče, kada je prijatnije putovanje, s obzirom na to da ovaj vrući dio dana koji se najavljuje, čuli ste, do 40 stepeni, neće baš biti prijatan za putovanje, bez obzira na to da li imate klimu u automobilu ili ne, najčešće sada svi imaju, ali s druge strane, kada pravite pauze i izlazite iz jako klimatizovanog automobila, to može biti problem.
1: Pažljivo je isti. I naravno budite uz najboljeg saputnika na putovima u Srpskoj regionu, uz Radio Republike Srpske. Mi u programu imamo redovnih 10 izveštaja iz Automotosaveza po potrebi i one vanredne. Toliko za ovaj dan, za ovu sedmicu, za ovaj mjesec. Sa vama su bili tonski realizator Želimir Ćorković. Vijesti i novosti je pripremala Gostimir Kajskić, čitao Stanislav Ljubović. U dan smo ušli uz muziku po izboru Igora Divljaka, Slavica Ličina i Draško Ratković. Žele vam ugodan vikend. Čujemo se ponovo u ponedjeljak u 6. ujutru.
0: U avgustu.
1: U avgustu,
0: da. Do slušanja.
3: Aforizam?
4: Aforizam?
5: Aforizam dana!
6: Naša ekonomija štedi nam znoj, a tjera suze na oči.

Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli u zajednički talas Radija Republike Srpske, 10 časova 5 minuta. Danas aktuelnosti Republike Srpske, kao i redovna rubrika Banja Luka juče, danas, sutra. Na početku ćemo vas informisati kakva je situacija kada je u pitanju stanje na graničnim prelazima. Sezona godišnjih odmora i kraj radne sedmice donose pojačan intenzitet saobraćaja na putevima u Republici Srpskoj kao i na graničnim prelazima. Trenutno, kada su granični prelazi u pitanju, pojačana je frekvencija vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić i Velika Kladuša, a na graničnom prelazu Gradina na ulazu u BiH. Evo i podatak da je trenutno u Banja Luci 28 stepeni, u Bileći 25, Bijeljini 29, Višegradu 22. Doboj je trenutno 28 stepeni, Mrkonjić

0: Jurović, direktor Doma zdravlja Višegrad.
1: Dosta smo udaljeni od svoje matične ustanove, to je bolnice, univerzitetske bolnice Foča, kao i od kliničkog centra Banja Luka i potrebno je stvarno da imamo dobro opremljene sanitete sa dobro obučenim sestrama.
0: Kanadsko-srpsko dobročinstvo Jovan Dučić je humanitarno i kulturno udruženje srpske dijaspore u Kanadi, osnovano 1991. godine u Torontu. Njihova misija je pružanje pomoći i podrške svima kojima je pomoć potrebna.

13 časova i 12 minuta, danas je 31. juli, vi slušate novitete domaće i regionalne muzike za sve vas koji ste se

tek uključili na talase Radija Republike Srpske. U nastavku ćemo slušati Funky Radio, novi singl, opet domaći, drago mi je da mogu da najavim domaće novitete. U pitanju je Duško Šobot Group. Uživajte!

provlačim kroz rime. Zašto ga nikad ne ukrasim metaforama krasnim, pa da se time hvališ kolegicama s poslom.

0: 14:05. Ljubitelji narodne muzike, pozdravljamo vas na početku emisije koja je draga i slušana u vašim domovima. Naravno, govorimo o emisiji Silen Konac. A šta su vam to dobro pripremili za naše zabavno druženje? Na početku emisije ćemo zaigrati igru Zagonetka od Gonetka. Nastavljamo priču o običajima u Crnoj Gori krajem 19. vijeka. Saznaćete kako je nastao karakteristični crnogorski ples. Slušat ćete mnogo dobre narodne muzike, poslovice, aforizme, a uživat ćete i u humoru Zorkovaca. Dakle, mnogo je razloga da ostanete uz program Radija Republike Srpske. Danas su sa vama tonski realizator Slaviša Kovjenić, pred mikrofonom je vaš domaćin u studiju Daniel Šarić. Dobro nam došli.
1: Dragi slušaoci, Prizma Banja Luka vam nudi najkvalitetnije medicinske aparate za kućnu upotrebu brenda Omron. U ponudi imamo tlakomjere, inhalatore, aparate za šećer i mnoge druge uređaje. Kupovina na rate bez kamata. Pozovite nas 051 212 437.

Pravda ponekad spava, ali nikad ne umire. Nemoj da očajavaš ako pravda plače. Zlo i kad pobjedi nikad nije jače. Istina postoji, izmišlja se samo laž. Mladi ne znaju šta je to starost, a stari zaboravljaju šta je bila mladost. Nisu vremena loša, nego čovjek.

0: 15 časova, 16 minuta i danas smo, poštovani slušalci, za vas odabrali zanimljive aforizme. Oni su dijelo aforističara Mitra Mitrovića, a zbirka se zove Kraljevina klikera. Ja se u školi ponašam kao kod svoje kuće. Spavam na času. Moja mama zna bolje matematiku od mene. Ona studira na pijaci. Mene deda uvijek sačeka ispred škole, a onda ga ja odvedem do kuće da ne zaluta. Šteta je što brzo rastemo. Postaćemo veliki. Ne tražimo preko hljeba pogaču da nam ne prisjedne užina.
1: Dragi slušalci, ne propustite sjajnu akciju u Prizmi. Kupite jedan paket traka za mjerenje šećera u krvi, a drugi dobijate uz čak 50% popusta. Idealna prilika da obnovite zalihe i uštedite. Za više informacija pozovite Prizmu na 051 212 437.

0: otišla grupa istraživača u Afriku. Jedan od njih se izgubi i opkoli ga pleme domorodaca. Istraživač počne da kuka.
1: Sad sam gotov.
0: Iznenada, jedan od domorodaca mu kaže:
2: Nisi gotov.
1: Kako nisam?
2: Pa lijepo nisi. Uzmi kamen i gađaj poglavicu u glavu.
0: Ovaj uzme kamen i pogodi poglavicu u glavu pa upita:
1: A šta sad?
2: Sad si gotov.

15 časova 47 minuta. Mi, nadam se, nismo nikoga slagali. Ono što smo obećali na početku emisije, stali smo čvrsto iza toga, zabavili vas dobrom narodnom pjesmom, zanimljivim pričama i nadam se, kažem još jednom, da smo u tome uspjeli. Hvala vam za vašu slušalačku podršku tokom prethodnih druženja u ovoj radnoj sedmici. Nova druženja ćemo zakazati već od ponedjeljka. Nadam se da ćete u istom pa i većem broju biti prisutni uz svoje radio aparate, telefonski prijemnik ili šta već. Pozdrav se ekipa u sastavu tonski realizator Slaviša Kovjenić. Moje ime je Daniel Šarić. Ostajte nam zdravo.

0: Marketing.
1: Dragi slušaoci, Prizma Banja Luka vam nudi najkvalitetnije medicinske aparate za kućnu upotrebu brenda Omron. U ponudi imamo tlakomjere, inhalatore, aparate za šećer i mnoge druge uređaje. Kupovina na rate bez kamata. Pozovite nas 051 212 437.
2: Vraćamo najviše. Vraćamo do 10 feninga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 feninga po litru goriva i još mnogo toga. Jer u Nestro vraćamo najviše.

0: suđa Hrvatskoj za u proslavu Oluje, a to ti je ovdje sad jeli, nekoliko dana izrečena presuda prije, da to slave jeli, kao dvostruki državni praznik. Moglo bi se reći da je nešto dobro u svemu tome što je evo, ovaj proces u Beogradu za Petrovačku cestu koji se vodi protiv hrvatskih pilota i visokih oficira za ono granatiranje jeli, gdje su stradali starčad i djeca, da je to negdje u završnoj fazi i da bi to moglo se reći, evo, to je nešto pozitivno, jer nisu htjeli ni Sarajevo, ni Zagreb da sude, iako su oni imali primat pred Srbijom. Ima još mnogo nerješenih problema, tu su i statusna pitanja, tu su i još uvijek se vuku ti problemi oko stambenog zbrinjavanja bivših nosilaca stanarskih prava, sve to zajedno kad se uzme čini ove velike probleme povratku, ali rekao najveća smetnja povratku su upravo ti procesi koji je sada čini mi se više nego tamo prvih godina poslije završetka rata.
1: Como decir que me parte mil la esquinita de mi hueso. Que han caído los esquemas de mi vida, ahora que todo era perfecto. Y algo más que eso, me sorbiste el seso y me desciende el peso de este cuerpecito mío, que se ha convertido en río. De este cuerpecito mío, que se ha convertido en río.

0: proskoka i to je praktično ulazak u samo srce igmana. Nismo uspjeli, da budem iskren, u jednom popodnevnom izviđanju smo otišli do proskoka. Negdje je popodne bilo, mislim da je i to bila mala greška, ali smo pokušali da izađemo na vrh proskoka. Sačekali su nas tu dobre bošnjačke snage. U jednom trenutku smo mi padali polako u jedno polu okruženje. S nama je bio general Mladić i nama je cilj bio da iz tog polu okruženja izvučemo generala Mladića. U jednom trenutku jedan borac Purković, koji nikad nije vozio auto, ja sam mu rekao da ode, da dio snaga naše koje se nalazile u blizini na odboru, da ih doveze da uradimo tu operaciju. On je to uradio. Mi smo deblokirali generala Mladića. I eto, interesantno je da je Rajko otišao negdje skroz desno gore i praktično se uvukao u neposrednu blizinu prvih rovova bošnjačkih. Mi smo ostali tu do ranog jutra. Ja kad sam pogledao gdje se nalazimo, nismo se mogli nigdje sakloniti ili da se sakrijemo na određen trenutak, da napravimo neku prepreku koja bi nas štitila od puščane municije. Nije trebalo ništa drugo. Ja sam naredio tad povlačenje od ozgo, ali Rajko ostao tu gore i zahvaljujući opet ovom pokojnom Miću koji je tu bio u blizini sa tenkom. Zahvaljujući Miću i tenku, Rajko se izvukao onaj živ i zdrav, kao što vidite. Eto, ja mislim da bi dobro bilo da vam Rajko opiše taj događaj kako se to desilo u tom trenutku.
1: Evo, gospodine Ranković, izvolite da čujemo kako je to izgledalo.
2: Mi smo tu ostali, znači, prenoćili smo. Znači, niko se nije oglašavao, nije pucao. Znači, onaj, kontali smo da nema tu nikoga da se oni povuku. Brisan je prostor. Ja sam šao malo dalje. Znači, bilo mi interesantno ono što su oni ostavili iza sebe, oni sokove i ostalo, s tim da su, znači, kad su nas otkrili, kad je to bio već dan, počeo su da pucaju. Ja sam ostao tu gdje ja sam ostao. Imao sam neku malu takvu uvalu, znači, onaj, da su ljudi pucali, znači, da se nisam mogli izaći nikako. Znači, moja puška je bila sva razbaljena, bukvalno. To sam nosio 84-ku. Znači, nisam mogli izaći, ostalo se povuku neki stotinak metara dok nije došao tenk da mi pokrije da izađem.
1: Je li tada bilo straha?
2: Pa tad, znači, strah. Znači, razmišljaš samo, znači, da ne napraviš grešku. Svaka greška košta. Jer mi smo tako radili, znači, pre nego što smo popili nebivašicu, Gačani su išli iza nas i podržavali, pucali su preko nas. Kad mi nastupimo, znači, oni prestaju da pucaju, znači, je smo mi tu, mi su to završte. Znači, i naše borbe su tad, znači, to je Bjelašnice, bilo je na pola metra. Znači, bukvalno mi se nalazimo sa jedne strane kamena, a oni s druge strane kamena. I bilo dešavanja situacija da se dobacujemo bombama. Da ja bacim bombu, on tu bombu uhvati, kada je čeka i vrati drugu koji je 20 metara dalje. I onda ja bacim drugu i on je ponovo vraća. Da ovaj drug, znači Milan Vignjević, kaže, aj samo mu baci još jednom. Ako mu baciš još jednom, ja ću pucat na tebi. Znači, takvi borbi je bilo.
1: Takvi borbi je bilo. Gospodine Andan, danas kažu vojna pobjeda i politički poraz za operaciju Lukavac 93.
0: Vidite, hajte, ja mislim da ovo nikad nisam ni rekao nikome. Mi smo se gore popijeli, krenuli sa 19 ljudi, popijelo se 17 živi, jedan je ranjen, ali prije toga je bilo operacija zauzimanja Treskavice, pa spuštanja dole do Ljute, pa dok smo došli do sela Ledići, Dejčići, Dujmovići. Mi smo, da li je to do rotacije koja je trebala da bude u Gatačkoj brigadi. Mi kad smo došli ispod sela, oni su se povukli, a trebala je da dođe rotacija, dakle da dođu svježe snage.

odljev ka smrti. Kad sad je život došao od tamo, zašto su bogati uglavnom škrti? Zašto smo spremni?

0: 19 časova, Radio Televizije Republike Srpske, program radija. Večernje novosti. U studiju su Aleksandar Javorac i Olga Korać.
1: Dobro veče, poštovani slušaoci, od važnijih vijesti izdvajamo.
0: Požar u rejonu Volica kod Trebinja, vatrogasci brane kuće, gašenje otežava nepristupačan teren.
1: Okružno javno tužilaštvo u Bijeljini i policijska uprava Zvornik istražuju poslovanje memorialnog centra u Potočarima.
0: Žandarmerija Srbije

Dobro veče, poštovani slušaoci. U oku kulturnog ogledala najavljujemo. Bili smo na otvaranju 14. festivala mediteranskog i evropskog filma u Trebinju. Donosimo i priču o osmom izdanju festivala

0: Trebinje je ponovo u znaku filmske umjetnosti. Dodjelom nagrada Zlatni platan svečano je otvoren 14. festival mediteranskog i evropskog filma koji će i ove godine okupiti brojne ljubitelje sedme umjetnosti. Više u prilogu Momira Milića.
1: Trebinska porodica velikih glumaca bogatija je za još dva imena. Nagrada Zlatni platan za izuzetan doprinos evromediteranskom filmu uručena je Somborcu Radivoju Bukviću, dok će drugo priznanje biti dodijeljeno Zlatanu Vidoviću na ceremoniji zatvaranja festivala.
2: Iz tri razloga mi je ova nagrada značajna i bit će naravno podsticaj u budućoj karijeri. Prvi je taj što je Trebinje u pitanju. Iako sam rođeni Somborac, uvek kad dođem ovde, ovo je već neki peti, šesti put, imam osjećaj da sam malo došao kod kuće, verovatno zato što mi je baka pokojna iz Uboska poreklom i Ljubinja. I uvek kad dođem ovde imam neki osjećaj da sam na svom. Tako da hvala vam na ovoj nagradi iz tog razloga. Drugi razlog je taj što u ovo doba, kada su nam nametnuli reality show kao svakodnevicu, festivali su prave slamke spasa gde se može i dalje vidjeti nešto lepo iz inostranstva. A to što ovaj grad je odlučio pre 14 godina da napravi festival, on je u stvari otvorio svoja vrata tim lepim pričama koje treba da dođu ovde, a to na neki neverovatan način ostavlja mladim Trebincima i mladim stvaraocima da se nadahnu i da zamisle da odavde neka priča može da ode u taj svet koji vam dolazi. I treća stvar, da ne zaboravim, svaki put kada se spomene Trebinje, ljudi pomisle, neki pomisle na Jovana Dučića, neki pomisle na Savu Vladislavića, a meni prva osoba koja mi se javi u mislima je Nebojša Glogovac. Radio sam sa mnogim ljudima i ovde kod nas i u svetu, ali ostaće mi večno žal što sam sa Nebojšom snimio samo jednu scenu i imali smo jedan, to nije bio ni ceo snimajući dan, to je bilo pola snimajućeg dana. To je bio jedan divan čovjek koji je bio nadahnuće svima nama i koji je svojim šarmom, svojom harizmom plenio i motivisao lično mene. Tako da, eto, u njegovom gradu želim da se i njemu zahvalim posthumno. Hvala vam na nagradi i nadam se da prave uloge tek slede. Hvala.
1: Za bogatu selekciju filmova i nekoliko

0: Nakon filma ostajemo u Trebinju koje se već priprema za novi kulturni događaj. Početkom avgusta počinje 8. festival klasične muzike Music More Summer Fest koji će i ovog ljeta okupiti vrhunske umjetnike iz zemlje i inostranstva. O programu festivala razgovarali su Slavica Ličina i Draško Ratković sa osnivačem i direktorom festivala Tatjanom Ranković.
1: Vjerujemo da je organizacija ovakvog festivala za vas veliki izazov s obzirom na to da je mnogo različitosti jer su obuhvaćena

0: orkestarska dijela, kamerna muzika, solistička dijela, a tu je i likovni program.
1: Jeste, tu je sve i puno je ljudi, dolaze nam oko 60-ak muzičara iz sa raznih strana sveta. Ove godine mislim da imamo oko 18 zemalja, uglavnom Amerika, Azija, Evropa. Tačno da predstavljamo izložbu fotografija, to je nešto novo na ove godine, ove sezone, i to je retrospektiva fotografije od otvaranja, od samog početka, od prve sezone 2018. pa do prošle godine 2025. Znači 7 godina put kroz 7 sezona sa fotografijama naših divnih Jovana Vidakovića i Peđe Mucovića.
2: Ako se ne varamo, koncept ovog festivala proizilazi iz ljetne škole koja je međunarodna, onda je tako sve lagano krenulo, raslo do ovako velikog festivala.
1: Jeste, sve je hranjeno, da tako kažem, letnjom školom koja je u periodu dve nedelje. Znači, studenti dolaze da rade sa našim pedagozima, umetnicima, svi imaju i individualne časove i kamerne grupe i sastave i vežbanja, tako da sve to u stvari je programirano kad se upis zaključi u martu mesecu, tada stupamo na programiranje i tu se sve zaključuje nekog 1. maja i eto, sad smo svi ovdje.
0: Koji izvođači će se konkretno predstaviti Trebinjskoj publici ove godine?
1: Ove godine imamo novinu, jedan kontratenor, divan glas, Holanđanin koji živi u Nemačkoj, Joel Book, i zatim isto tako Orguljaš koji će dva puta da nastupi u katedrali Male Gospe, zatim Steven Mokil, violinista, solista, bivši koncertmajstor Phoenix Sinfonijskog orkestra, izuzetan pedagog, Julieta Mihai, isto Rumunka, Amerikanka, profesor na univerzitetu, i zatim Jamie Clark i Kenny Lee, koji su bračni par čelisti, koji će izvesti novo delo Balkanika za dva čela i gudački orkestar, koje je napisao Jonel Petri, kompozitor, a on će i dirigovati ove godine tom delu. I tako da ovog puta nemamo, da kažem, zvaničnog dirigenta, zbog toga što se njih trojica smenjuju, a to će biti Steven Mokel, vođa violina, Kenny Lee, čelista i dirigent u nekoliko dela, i Jonel Petroji koji će dirigovati njegovim delima na otvaranju i zatvaranju.
2: Pomenuli ste katedralu Male Gospe, Trebinje samo po sebi lijepo kako jeste, nudi toliko izbora. Gdje će biti sve koncerti i koji su termini?
1: Da, koncerti, znači retrospektiva, izložba je 3. uveče u kulturnom centru, galerija kulturnog centra, i onda krećemo sa muzikom. 5. sve je pomereno na 5. august, je pijačni koncert u podne, gala na crkvini u 20.30, zatim 6. u katedrali Male Gospe u 20.30, zatim 8. je rezervisan za muzej u 20.30, 9. je kulturni centar i tu donosimo dodatni klavir, bit će i neka dela za dva klavira. To je isto koncert u 20.30. U 10. smo gosti u Herceg Novom u divnom prostoru Forte Mare, koje baš gleda na more i nešto je stvarno spektakularno. 12. smo u Vila Last, i preskočila sam, 11. je ponovo Mala Gospa, i tu je jedan kamerni koncert, nisu samo orgulje, već i kamerni sastav i orkestar i orgulje. 12. je Vila Lastva, 13. jedan koncert u podne u Muzeju Hercegovine, i konačno grand finale ovog puta na platou ispred kulturnog centra. I to je isto novo, znači tu će biti prošireno i ceo orkestar, svi muzičari će da sviraju.
0: Ovaj festival je za proteklih 7 godina, Tanja, izgradio dobru reputaciju i svake godine okuplja istaknute umjetnike. Kako oni reaguju kada prvi put dođu u Trebinje? To su ipak

0: umjetnici sa svjetskom karijerom.
1: Da. Sve su umjetnici sa svjetskom karijerom, ali u stvari vrlo jednostavni ljudi, jer vole da sve je to u stvari nastalo iz ljubavi prema umjetnosti. Ljudi koji vole da sviraju, koji vole da su pedagozi, da šire svoje znanje, da komuniciraju sa publikom, i to je u stvari karakteristika većina nas muzičara koji ne poznajemo granice ko je, odakle, šta je, a Trebinje zaista pruža jednu specifičnu aromu, jedan čar, mislim, grad je dušu, da opravo što je toliko sigurno mesto za studente koji dolaze sa svih strana, sve je upakovano kao jedna najlepša kutica i svega ima, i ljudi su lojalni i uvek dolaze, sve je prepuno na koncertima, tako da ja sam zaista presrećna i zahvalna, a moje kolege obožavaju da dolaze ovde jer vole i hranu i sve pozornice, amfiteatar je prosto kao Rio de Janeiro i svaki kutak daje jedno, mislim, magični jedan prostor.
2: Sad kad to neko kaže sa svjetskim iskustvom, to ima neku posebnu težinu jer vi imate tu mogućnost da se to sve uporadili, ali pomenuli ste taj kontakt sa publikom i pune koncerte i sve. Jeste li vi zadovoljni i posjetom publike, ali i publikom kakva jeste? Odakle sve dolazi? Da li imate možda informacije da ljudi planiraju godišnji u Trebinju zbog ovoga?
1: Kako da ne? Evo, juče smo sreli familiju iz Francuske koja, nažalost, ove godine neće moći da bude tu, ali svake godine, već par godina, je dolazila na koncerte. Znam onda puno ljudi iz Beograda. Evo sad je izašao i članak u Politici i znam lično dosta ljudi koji planiraju dolazak baš na festival, i to isto im je udarno. Amfiteatar i sad grand finale, a naravno sad i sve, i ta Mala Gospa, divna katedrala koja ima predivnu akustiku, se nadodaje. U stvari svi prostori za koncerte su specifični i tako daju, pružaju jednu specifičnu atmosferu, i mislim da ima, i programi su stvarno za svaku ukus, i kao jedan najlepši meni degustacije, muzičke degustacije i ukusa.
0: Uopšte ne sumnjamo da će i ovaj osmi festival klasične muzike Music and More Summer Fest proteći u savršenoj i atmosferi i sa lijepim vremenom, a vama zahvaljujemo što ste nam bili dostupni i ovaj put, što ste predstavili program festivala, i uvijek je zadovoljstvo sa vama razgovarati.
1: Hvala vama što ste me pozvali, i pozdrav svim slušaocima, i nadam se da se vidimo.

0: najbolja kostimografija, najbolja predstava po oceni žirija publike i najbolja predstava za kolektivnu igru. To su nagrade koje ja držim kod sebe. Tu su nagrade za najbolju žensku glavnu ulogu, najbolju mušku epizodnu ulogu. Nabrao sam sve. Nisam očekivao, znao sam da je predstava dobra. Radili smo na tome da zaista, znali smo kad smo krenuli i kad je to sve išlo da će to sve biti dobro, zaista dobro, ali ovo, baš pet nagrada nisam očekivao, ni svi mi. Znači, podstrek da ćemo raditi bolje, krenuli smo novu pripremu, novu predstavu, tako da sljedeće sezone moramo napraviti nešto totalno drugačije i zaista podigli smo lestvicu visoko gore sada. A tu moram reći da sam prezadovoljan, zato što, rekao sam to već, ko ne pravi festival ne zna šta je to u stvari. Znači, mora se smestiti žiri, mora se smestiti publika, mora se ansambli rešiti. To je ceo dan, 10 dana muke, ali na kraju sve bude lepo i zaista Trebinju svaka čast.
1: Nagrade za glumačka ostvarenja pripale su Dragici Jotanović i Slobodanu Nogavici, za kostimografiju Slobodanu Stankoviću, dok je Zlatnu masku za najbolju muziku osvojila predstava Plamen tišine, Dis teatra iz Banja Luke, Dragica Jotanović i Slobodan Nogavica.
2: Nagrade za najbolju žensku ulogu Dragica Jotanović, Kulturni centar Kula, Srbija i predstava Sumnja. A ovo je moja prva Zlatna maska. Kada ste glumac amater i kada uđete u tu priču i u taj neki takmičarski deo, ono o čemu mislite i maštate je Zlatna maska u Trebinju. Tako da kad se počne sa radom na predstavi, nekako je želja i velika čast uopšte imati šansu doći na ovaj festival, a osvojiti Zlatnu masku je nešto o čemu svaki amaterski glumac u regionu mašta. Zaista, evo, večera sam jedan svoj san ostvarila. Tekst zaista jeste bio ozbiljan izazov. Vrlo brzo sam zavolela moju Alojziju, zato što je posebna. Posebna je, istrajna je, uporna je, duboko nesrećna i nije imala sumnju. Borila se do zadnjeg momenta kada su svi to dete ostavili. Mnogo sam je zavolela i verovatno je to jedan od razloga zašto je ovo i došlo do Zlatne maske. Nekako sam je baš primila u srce i osjetila je onako do kraja, tako da je to olakšalo da se ta uloga donese na način na koji je donešena i žiri je to ocenio kao najbolje ostvarenje, tako da baš sam ponosna.
3: Slobodan Nogavica, Kulturni centar Kula, nagrada Zlatna maska za najbolju mušku epizodnu ulogu. Znate kako, mi smo ovde došli sa namerom da dobro odigramo predstavu i da publika bude zadovoljna. To je bilo najbitnije i najveći cilj nam je bio to. Sve ostalo što se posle desilo, to je sve nagrada za to što se u stvari desilo, jer mi smo videli da je tu noć publika sa nama disala i nama je to najveća nagrada i onaj aplauz koji je bio, tako da naravno da je san svakog amatera da jednog dana u rukama drži Zlatnu masku za svoju ulogu. I drago mi je što mi se to desilo baš u ovoj predstavi, jer smo se stvarno, ne znam da li smo ikad ovako temeljno radili neku predstavu. Mislim da je to publika trebinjska koja vrlo dobro zna šta je dobro pozorište prepoznala. Prva, treći put zvanično učestvujem, tako da eto, treća sreća i eto. Pa igrati ovu ulogu nije bilo lako, posebno zbog toga što pola publike je protiv mene i ne voli ono što ja radim, ali ja sam svoj lik volio jer sam imao neke razloge zbog kojih ga volim i branio sam ga i mislim da sam ga dobro odbranio jer je publika otišla iz sale vrlo podeljena i vrlo u sumnjama, a to je ono što smo mi hteli da izazovemo, da se ljudi preispitaju, odnosno da vide gde su njihove granice morale i dobrih postupaka i svega ostalo. Pa prvo, htio bih stvarno da kažem da nam je ovo najdraža nagrada žirija publike za najbolju predstavu, zato što publika je ta

0: zbog koje postoji pozorište. I uvek će tako biti. Stručni žiri divni su uvek i sve, ali to su sve subjektivna mišljenja i nikada to ne može biti skroz objektivno, ali publika je pravo merilo za dobru predstavu, za sve kritike, tako da to nam je najdraža predstava, najdraža nagrada od svih ovih koji smo osvojili. Ne znam tačno šta smo dobili sve, ali Trebinje je san svakog amatera zato što je ovde divno. Ovde grad diše festivalski, dok traje festival, ovde publika vrlo dobro zna šta je dobra predstava. Ovde su ljudi gostoljubivi, domaćini su divni, organizacija je fenomenalna, stvarno bih pohvalio. Kao Kula kao grad organizuje republički festival u Srbiji i vrlo dobro znamo kakav je to i napor i posao, ali stvarno vi ovo ovde radite na vrhunskom nivou i samo tako nastavite.
1: Tokom 7 festivalskih dana nastupila su amaterska pozorišta iz Republike Srpske, Srbije, Crne Gore, Slovenije i Sjeverne Makedonije.

0: Emisiju završavamo najavom još jednog festivala. Eko centar Zelenkovac kod Mrkonjić grada od 5. do 9. avgusta biće domaćin 26. jazz festivala, koji će okupiti muzičare iz 7 zemalja i ponuditi bogat prateći program. Više detalja donose Slavica Ličina i Draško Ratković u razgovoru sa direktorom festivala Borislavom Jankovićem.
1: Ko su ovogodišnji učesnici i odakle dolaze?
2: Imamo dva benda iz Slovenije,

Poštovani slušalci, slušali smo drugi stav Andante con moto iz pete simfonije u B-duru Franca Schuberta. Izveli su ga članovi Londonskog festivala orkestra kojim je dirigovao David Blackside. Do kraja večerašnjeg druženja slušat ćemo prve simfonije u C-molu iz opusa 11 Felixa Mendelsona. Treći stav Allegro con fuoco izvode članovi Radio kamernog orkestra iz Leipciga kojim diriguje Franz Brugen.

Poštovani slušalci, bilo bi to sve što smo vam pripremili za večeras. Uz želju da i dalje ostanete na našim talasima, do sljedeće emisije vas pozdravljaju Dejan Šušić i Igor Divljak. Do slušanja.

Ja mogu. Ja sam dobro. Ja sam sreća. Ja sam sloboda. Ja sam pozitivna. Ja sam oslobođena stresa. Ja biram da se smejem. Kada padem ja ustanem.